wangasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu shingiokele hakundu ninchi ni mtu wakuenda kundu mayela mamabote ambo kampandu we ambo mpandu ni mtu wa we misigu mora masamba.